0: jana nyame beba
1: amen
0: jana nyame amba da kopɛ
1: obekɔ
0: obekɔ da kopɛ da ntimi yɛ ne apɛ
1: yes
0: 0556
1: 17
0: Then the one you be on. Obi ti be kwada no wa wote. O kwada

0: yes. Baye anya mobo
1: dabi.
0: Wo so anya mobo. CP so do mama Kristo. Na Kristo echi no, ehira bebre wo.
1: Amen.
2: So fujo kabibi kakra ne nja so mompae.
0: Amen.
1: Amen.
3: Se ka se Yakobon Yesu friend the here the man. So fo atwena adwa sinsem bebre so. So ye Kristo fui. E de ya bibi beto ye. Na Bible so me ti ase se. Wo ye wona wo hwe nachi nachi akwan no kachiafo. Enti so ye Kristo ni nkoa dia. Na se so hwe ne ba. Na se unim papa no nkoa dia. Wo hwe na obeje wo so.
0: Amen.
3: So wa nko busum bi ho. Ana wa ndane ho an fri nyame na ase. Na se wo hwe wo de ani si papa no nkoa so dia. Sa da no e hia ne ba. Yesufra na obeje en so.
0: Amen.
3: Amen.
0: Amen.
2: Asempa na uti 94.7. Asempa na uti. No kwani nyame anim. Dia ya papa no nyaa ken asamba kupe. Sa obema wani ada aba wo so.
0: Jesus.
2: Na wadwani afi babia wo ya de ho.
0: Yes.
2: Ana mo na utu no emwa wo. Ade wo ba kwa sey mu. Emle woni baba wo so na kechi ama.
0: Sa.
2: Bra emi obi nyaa na ka ne wo nyina la. Obi nyaa na ka bra bo bo mle atwa mu no. Na ka ye de wasa. Na so akechi.
3: Akechi.
2: Anya sika ni nkwa na yakasachere. Ano nya yiye ni nkwa na yakasachere. Yakasafo nya ye wo. Obi ye sofo nso na baba bo so nyame ni. Obi ye sofo so nyame ni mu no. Kwa obi betra ye konfo. Na so nyame ye de.
3: Enim no.
2: Se onim se ede nyame ni mu se ede asani pa we. Obesisa. Na wo a wonim han. Ana wo kwati akwasumu. Nyame be ede hu. Efi ufi ufi han ni mu ekwasumu. Sofo nyame be hu. Nyame hu. Na mwani wa wosu muna wa oba hae maa nyami be unu.
0: Yes.
2: Ana wanti na mechana
0: se. Yes, yes,
2: ah, mina miwa highlight na wahai. Ana light na tuwa tumeso. Eti nipa ina yede ume. Afebe fi, ahenu, ana makoshe sumu ni nyami be ume.
0: Baby.
2: Ana ni wa wosu muna wa oba kanye ni mu. Ayonu na nyami be unu.
0: Yes.
2: O nyami nka uwa wa sacha wache.
0: Nyami shi.
2: Na wajani ya fibe biya wa. Na wapa nyami nche. Nyami be siyesi.
0: Amen.
2: Nyami be juwa fia ni mwa.
0: Amen.
2: Nyami be fi uya. Amen. Juwa fia ni mwa. Nyami be juwa fia unye ye.
0: Amen.
2: Nyami nka uwa.
0: Amen.
2: No mwa uba.
0: Amen.
2: Oma ni edawa kuma sono.
0: Yes.
2: Enya utia.
0: Yes.
2: Je wa pre abon pae. Na unye.